0: سيطاني
1: سيطاني
0: سيباك ملا
1: ملا
0: ريو غلق سمرون عند مونيو وارو
1: مونيو
0: Bari gor nyango baykat bay nor bay nawé ñu dundé
1: dundé
0: su dawé ñu yowé
1: yowé
0: su noré ñu wutiyal
1: wutiyal
0: wutiyal wuti Dakaru
1: Dakaru
0: bo démé ñu ni la du fi
1: du fi
0: té bu mbay mi doxé ñoy ko mom
1: ko mom
0: bu mbay mi doxul nga fay bor